Hıdarvan'ın heşa pişti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bi destihe. Carek edin dibestarge hek jibu mal bedu meyvanin kudikeliye rehedi buni, dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan mal bedu meyvanante. جبر کو او ود گره جه خواه وکی یک جه جهن خوزایی این هری بر بچاو این هرمه. گلاب آوین خواه این آرام نباتان پاوایا هاوینی یا سارتی ناس کرن کو او دکه وکشی نکه رو جانه جبو کسین کدو خوزن جا قربال خیا باجیر بروین.